La Rueșu. Ești un geagă ușită. Și minim, și minim. Eu tu sunt șeca. Cu că sunt șefică, n-aș încuză de și dat de Deu, don de Deu, nu ta pensionie. Sunt șefă la nada, că și-a șeca, sunt șeca. Sunt șeca pote. Sunt șeca certă, și minim. Deci sunt șeca de caldere, dar pote, sunt șeca. E prea mă da soate de șunșe, eu vou te dar meu protetor, gente. Mas șunșe, șunșe nu poate fura un fac a ghia. Porque se de menino fura un fac cu a ghia, gente, șunșe vai morrer. De menino nu se chama mais dadinho. De menino chama já pequeno, já pequeno, já pequeno pra crescer, gente. Mas șunșe vai com eu que eu vá com vai șunșe, já pequeno.